0: Raio Rádio em Sono FM.
1: Sono FM, 101.2 MHz. Ujjwal bhavishya ko lagi hamro agya.
2: Soundcheck. Sono FM, the studio tonight.
3: डिजिटल कलर ल्याब तथा ध्वलामय अफसेट प्रेस सोनू दुतुन्न नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु
4: सधैँभरि मेरो